When mama dead, you hope, oh, yo ya mi te peino, yo yeta sembe ki sembe, sembe bebe soni, sembe kai kuagi mo mainenge, masiki bitona zene mo ma, kede sembe, taki utaka bae, wakaru bi konda na uba, ne wo utuye, ata de utasi umeni soni di tapa sawari goliba, ena di koba kafe, we si junto mainenge, we mi taka uno, une maumi, kure zisa umi, de mama umi, kure tata umi.